0: Var det så han då som ringer?
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Men
2: du ringer mig.
0: Nej, inte ringer för idag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.